つぶやくような風の声に今僕は恋しかけているんです。この街はもう広すぎて出口がどこか分かりません。割れた鏡に映るのは風の中に恋しかけた僕です。

9月に入れば街の中に涼しい風が入り込んでくるのです。でもこの街にはまだまだ夏のビールの泡が海のように広がり続けているのです。

ねえ、おじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でしけてんだ。え、お父さん死んじゃった。お母さん病気なんだ。